Minyo day. Adikasiya radia ye. Esododo. Aw mana sunda eda. Se radi di mebedu san pempenso yi. Wo da sunda eda. Wo da sunda eda. Enso hwede ne radia ye. Enne hwede.